0: Beogradska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Attention all personnel. Naked women. Free money. Yeah, yeah, yeah. And exotic sports cars.
1: Oh, that's a good one.
0: None of which are available here. All we've got is music. Music. Radio. Radio. Radio. Antenna 5.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Сонцето пече, а цените се топат во Sport Reality. Цел месец јуни. Попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритам.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Добре дојдени сте во уште една утринска програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас во следните 2 часа. Прво го имаме блокот 7 во 7, комбинација од хитови од различни жанрови и временски периоди. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Оливија Родриго.

Одлична песна. Всушност, во склоп на целиот избор во утринската програма на Антена, Too Sweet на Хозиер, предходни измине и Оливија Дин, а овој блог го започнавме со една друга Оливија, Оливија Родриго и Driver's License, со што продолжуваме. Coldplay следуваат, Дивид Гета, Тиди Свимс и Тонсен Ај, а пред седо тоа, од 90-те, ова е Рики Мартин.

0: 7 v 7. 7 super hitovi za početok na denat. Točno je 7 časot i 30 minuti.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижн те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижн, ние сме екипа.
0: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.

0: 15 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Рибен петок.
2: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: Поддржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
7: Јово утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
8: Уф, веќе имаме 23 степени овде во центарот на Скопје. Добро, не е толку топло како во западна и централна Европа, меѓутоа е топло. И, внимавајте, ако се подготвувате подоста да пешачите, гледате да го одложите пешачењето, затоа што некаде мислам дека веќе по 8-9 часот е навистина жешко и не е баш соодветно за долго пешачење. Денеска не очекува слончево време и топло со мала домерена облачност. Попладне, повторно се најуваат некои услови за локална појава на нестабилност. Проследена со дож грмеж и засилен ветер, кидува слаб думерен ветер од промелив правец, температурата висока до 37 степен, во Скопје до 35 степен. Повторни за Скопје за попладне се најава некоја облачност, локална појава на нестабилност проследена со дожд. Јас овие денови не сум видел дожд, меѓутоа ете можеби ќе се случи. За време на викендот и почетокот на следната седмица под влијание на топла воздушна маса времето ќе биде и понатаму сончево и топло, но температурата на секаде ќе биде 30 степени. Во Скопје по Вардаријето температурите и до 39 степен. Во вторник ќе има зголемување на облачноста, во среда мал пат на температурите, ќе биде нестабилно со порен дожд и грмежи, меѓутоа колку што можев да забележам од прогнозите на AccuWeather, во поголемиот дел од јули температурите ќе бидат во рамки на просекот, они е превисоки температури од Европа, сега за сега нема да се пренесат ке нас или можеби нас не се вообичаени во лето, па многу не кремаме паника. Што се несува пак до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози, надвор градските средини со браќето ово утро е умерен и битно е што за сега нема пологи задржување на граничите примени, барем од македонска страна. Ни се враќаме на музиката, ово е утринско довозење заедно со Рехао. Јас Антонио сум со вас и до 9 часот и денес во ова предвикенд издание на утринската програма. А по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со фудбалската песна на Шакира, Дај, дај. Реи ќе ја слушнеме предходно хит од Антене хит парада, Стивен Санчес, и веко со Чак за мани.

asocijacija za Božić, mislim neka Shakira je asocijacija za fudbalske prvenstva, tako nekako ćemo dojde. Daj, daj, pjesna koja što nima ništo niti navivačko, niti pak ništo što bi je povrzuvalo sa neko od zimite domake, naprimjer su Meksikojeve, da rečeme, no sepak je te se smeta za futbolska pjesna, oficijalna himna za svjetsko do futbolsko prvenstvo, pa tem rečeno, koliko što razbrav Shakira uopšto ne zarabotuva od ovije pjesni futbolskeve, zato što se odi vo dobrotvorni celi. Вероятно се гледа незиното присуство. Не знам како поинако да оправдам зашто упорно ги прифаќа и ги рециклира истите песни постојано. Шакира е слуштапне со Дај Дај, кога веќе зборуваме за светското фудбалско првенство. Репрезентацијата на Еквадор направи вистинска сензација. Ја совлада Германија во последното коло од групата Е со 2-1, додека на дуелот меѓу брегот на слоновата коска и Курасао победи земјава што не можам да ја прочитам, брегот на слоновата коска со 2-0. Прво во дуелот во Њујорк Германија поведе веќе во втората минута со голот на Лирој Сане, но додека дека се вистински подготвени за изненадување, фудбалерите на Еквадор покажа и со изедначувањето во 9-та минута, голот за победа и третото место и можност за пласман во нокаут фазата го постигна Гонзало Плата во 77-та минута. Брегот на слоновата коска го слободи Курасао со 2-0. Никола Пепе ги постигна двата гола за африканската селекција, која со победата избори директен пласман во осмина финалето. Првото место го освојува Германија, значи со 6 бодови, колку што освои и брегот на слоновата коска и ги обезбедија првите две места и директен пласман во следната фаза од мундијалот. Холанджаните направија и оправдаа својата фаворитска улога со победата над Тунис од 3-1, го освоија првото место во групата F. Јапонија и Шведска одигра 1-1, римито им одговараше на двете селекции кои обезбедија место во осмина финалето. Парагвај и Австралија. Австралија освои бот со тоа што надпревар заврши 0-0. Австралија се обезбеди пласман во нокаут фазата, додека Парагвај останува да ја чека разврската околу најдобрите третопласирани. Турција приреди уште едно големо изненадување, ги совлада САД со 3-2 по драматичен пресврт и победнички гол во судиското продолжение. И покри поразот, американците сепак го задржуваат првото место во групата D и обезбедуваат пласман во нокаут фазата, додека Турција сепак ќе се прости со турнирот со оваа победа што беше повеќе за престиж. Денеска на програмата се последните надпревари од групите ГХ и И, по кои ќе бидат познати новите патници во нокаут фазата. Најголемо внимание секако привлекува дербито Уругвај-Шпанија, додека Франција ќе игра против Норвешка во битка за првото место во групата. На останатите надпревари ќе се сретнат Сенегал и Ирак, Зеленортските острови, Саудиска Арабија, како и Нов Зеланд, Белгија и Египет, Иран, каде што ќе се води неизвестна борба за пласман во осмина финалето. Се уште доста жешко на светското фудбалско првенство. Ние се враќаме на музиката покрај тоа што го следиме фудбалот, покрај тоа што од денес го следиме и до фестивал. Следиме нешто друго. Утре Антена Хит Парада, најновото одбројување. На последното одбројување на првото место беа Гинтон и Цезарија и Боросо Ангула. Ќе се подсетиме на оваа песна и на највисокиот новитет од Алекс Уорен Песинџер. This is Antenna 5. This is Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.

0: Актуален број еден Антена Хит Парада. Дали така ќе остане, ќе дознаеме утро од 14 до 16 часот. Тангола на Гинтон и Сезарија. Ги слушнавме за крај на првиот час од утринската програма. Утринското возење заедно со Рехау. Се слушаме и по 8 за крај на овој час.
1: Комерцијална презентација.
2: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
4: Точно е 5 минути до 8 часот.
5: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
6: Драга,

0: LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1, оваа недела во Америка.
3: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
2: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: The Bosa, Magnetic.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: There is a difference from the other stations.
11: They're just spending electricity.
10: We play today's best music. This is Antenna 5.
11: This is Antenna 5.
10: Macedonia's number one hit music station.

Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me, в утринската програма на Антена. Ова е моја антена, спонзорирана од Телеком Сторио Час. Во утринската програма јас сум Антонио, со вас е до 9 часот. А да, спомнавме дека во за време на викендот и на почетокот на следната недела ќе имаме доста високи температури, може би до 39 степени. Температури со кои веќе скоро цела недела се случува Западна Европа, Западна и Централна Европа, кои што го има досега најтешкиот и најраспространетиот бран на екстремни горештини. Оно што порано се сметаше за аномалија, денес некако станува нова реалност. Температурите низ континентот отидоа во вистински крајности, кои ги принудија метеоролошките станици да прогласат црвени аларми за десетици милиони луѓе во Франција, Шпанија и Велика Британија. Франција, например, го забележа својот најтопал ден во историјата. Во многу градови живота во термометарот овие денови скокна далеку над 45 степен. Велика Британија вчера во Сомерсет измери највисока јунска температура во историјата на земјата од 36,4 степени, откако претходниот ден беше срушен рекордот, следниот ден уште повеќе. Уште повисока температура беше срушен нов рекорд. Во Лондон и Јужна Англија имаше искртување на часовите во стотици училишта, откажување на железнички линии за да се спречи искривување на шините. Во Шпанија, Националната служба издаде црвен аларм за Андалузија со прогнозирани 44 степени, додека дури и обично посвежите северни региони се соочуваат со температури околу 40 степени и половина. Од сите јунски топлински бранови во Шпанија од 75-та година, наваму се случиле по 2015-та година. Проблемот е и во високата влажност на воздухот, како резултат на тоа ноќните температури се околу 100 пати поверојатно да бидат екстремно високи денес отколку во 2003-та година. Например, што на луѓето им го скратува сонот и не им дозволува или добро да се одморат. Научниците предупредуваат дека европската инфраструктура едноставно е градена за клима која што повеќе не постои. Домовите, например, немаат системи за ладење, а десети цилјади домови во Франција останаа и без струја поради преоптоварување на мрежата. Извештај на NBC News укажува дека во Париз дури се затвораат и познатите знаменитости поради екстремните температури.

0: telo do съвършенство. На здрав, бърз и безболен начин. С най-съвременните реномирани светски технологии. LPG, Tesla Former, Endosfera, Nuerotide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашия термин на skinfinity.mk.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There I Made You Love Me е првиот сингал од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот,

Буран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: sve kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
2: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. За мојот ручек се како измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Ви специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
11: Веќе имаме колку 28 степени овде во центарот на Скопје. Денес сончево и топло време со мала домерен облачност. Поплавне не очекуваат повторно услови за локална појава на нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен ветер од промили праве с температурата до 37 степен, во Скопје до 35. За поплавне повторно се најува локална појава на нестабилност, проследена со дожд. Ќе видиме дали тоа и ќе се оствари. За време на викендот и на почетокот на следната седмица ќе биде уште потопло под влијание на топла воздушна маса, односно температурата на секаде ќе биде над 30 степени, на места ќе достигне и до 39 степен. Во вторник ќе има зголемување на облачноста, во среда мал пат на температурите, ќе биде повторно нестабилно со пореден дожд и грмежи. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одвива регуларно, за сега на граничните премини нема подолги задржувања барем од македонска страна. Ние се враќаме на музиката, следува нешто најново од Benson Boone, кој што најава нов албум. Но тоа ќе оставиме за нешто подоцна. Предходно, затоа што доаѓа викенд и затоа што е лето, слушаме две летни песни кои што го најуваат викендот. Следува Тикс со Sunshine, а веднаш потоа и Michael Gray со The Weeknd.
12: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

Бенсон Бум поредицата големи хитови од минатата 2025 година и по хитот Beautiful Things, кој мислам дека никако нема да исчезна. Ева го се враќа со најнова песна The Time of My Life. Бенсон Бум, нешто најново за крај на утринската програма за денес. Се слушаме утре со најновата антена хит парада. Ни останувате на антена затоа што по 9 доаѓа Ана.

0: With Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: 1, 2, 3.
4: Пробиш тип. Аквапарк.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
4: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Не очекувам дека евроинтегративниот процес ќе има какви било промени, бидејќи тоа е договор кој што може да се промени само со консензус. Не очекувам дека некои од земјите членки ќе сакаат да се промени тој договор во кој што би изгубиле делумно од своите позиции, но затоа двете според мене највлијателни земји членки Франција и Германија дадоа еден предлог со кој што истовремено ќе го забрзаат интегрирањето и ќе му понудат можности на регионот како нивен приоритет, изјави премиерот Христијан Мицкоски во отвореното студио на Националниот сервис по повод две години влада. Може би е доволно да се најде некој друг механизам како реформската агенда или планот за раст, па на тој начин практично да се дадат поттици и поддршка на земјите од Западен Балкан. Тоа беше мојот предлог што го дадов на билатералните средби и мислам дека предизвика внимание, рече Мицкоски. Председателот на СДСМ Венко Филипча најави дека враќањето на довербата во правосудниот систем ќе биде еден од клучните приоритети на новата програмска платформа на партијата, при што како една од главните мерки го посочи донесувањето на нов антикорупцијски закон заснован на соработка со Европското обвинителство. Во интервју за емисијата Вин-Вин на Телма, Филипч истакна дека нарушената доверба на граѓаните во институциите и правосудството бара нови механизми. Председателот на Украина Володимир Зеленски синоќи изјави дека одобрил 40-дневна кампања против Русија со цел да ја принуди Москва да ја заврши војната. Украина со месеци спроведува бранови напади со среден и долг дострел врз цели во Русија или области под руска контрола, главно насочени кон нафтената индустрија. Зеленски посочи дека одлуката ја донел откако украинските разузнавачки служби дошле до доверливи документи кои покажуваат дека украинската стратегија на притисок дава резултати. Времето денес сончево и топло со мала домерен облачност, попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност проследена со дожд, грмеж и засилен ветер, ќе дува слаб домерен ветер од променлив правец, температурата до 37 степен. За време на викендот и на почетокот на следната седмица под влијание на топло воздушна маса времето ќе биде сончево и топло, температурата на секаде ќе биде над 30 степени, а на места ќе достигне до 39 степени. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 26 јуни 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сакаш попусти секој ден?

0: και να σπάρκασε το τσκαμάκα. Σπάρκασε μπάνκα. Βίρουμε βουιτνίνατα.
1: Σως δα διπάτκον πλαγωσόστεβα. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
5: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
6: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
5: Се на едно место?
6: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni vaučeri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenadovanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
1: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. За мојот ручек се како измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, That Summer Feeling.
2: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.

Тудовте во последното издание на музичкото утро за ова работна недела. Ана заедно со вас од центарот на Скопје, стандардно и ДНС од 9 до 10, ке ги слушаме најголемите хитови на радио, ке зборуваме за сите настани кои што не очекуваат и нормално дека ке слушаме супер музика. На самиот почеток, еве што велат хидрометеоролозите за времето денес. Сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне можни се услови за појава на нестабилност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Максимални 37 степени Целзиусови се најавуваат за денес. За време на викендот и кон почетокот на следната седмица под влијание сме на топла воздушна маса, времето ќе ни биде сончево и топло. Температурата на секаде ќе биде над 30 степен, на места ќе се ближи до 40. Во вторник ќе се задржи топло време, но ќе има зголемување на облачноста со услови за пороен дожд. Во среда мал пад на температурите, незначителен, и ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Ете така, во секој случај уживаме во супер сончевото време кое што ни предстои во викендот што следува.

поминуваат предстојниот викенд. Инаку влезоте бесплатен, така што ќе си уживате без воопшто да се размислувате дали ви се потребни средства за да ги слушате концертите. На главната сцена вечерва настапуваат Смок Марделјано, Дупер, Страйки, Диджей Гоце, Фет Фили и Диджей Премиер. Распоредот заедно со сатницата го имате на thefestival.mk. На вас е само да уживате.

LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓурчевска успеа да се пласира на главниот турнир на Вимболдон како прва македонска тенисерка во поединечна конкуренција. Таа вчера во третото коло од квалификациите ја победи Лусија Бронцети од Италија со 2-0, односно во сетови 6-1, 6-2 за 73 минути игра. До својот историски прв настап на Гренд Слем турнирот, Ѓурчевска дојде со 3 победи во квалификациите, откако претходно беше поуспешна од шпанката Анхела Фита Болуда и Франциска Жорге од Португалија. Извлекувањето на двојките за главниот турнир ќе се одржи денеска. Синоќа на светското фудбалско првенство се одигра 10 надпревари. Бразил со убедлива победа од 3-0 против Шкотска, Мароко го совлада Хаити со 4-2 во исто време. Мексико беше неодолево против Чешка со 3-0, а Јужна Африка направи изненадување совладувајќи ја Кореја со 1-0. Во вечерниот термин Еквадор ја елиминираше Германија со 2-1 во еден од најголемите резултати на турнирот, додека Брегот на слоновата коска го надигра Курасао со 2-0. Холандија победи со 3-1 против Тунис, а Јапонија и Шведска завршија без победник. Турција го совлада домакинот Соединетите Американски Држави со 3-2 во еден интензивен надпревар, а Парагвај и Австралија одиграа 0-0. Денеска се играа два надпревари, Норвешка против Франција во терминот од 21 часот и Сенегал со Ирак играат во 21 часот. Во раните утрински часови следуваат уште Уругвај Шпанија и Зелен Рт Саудиска Арабија во терминот од 2 часот по полноќ. Нов Зеланд, Белгија и Египет, Иран играат во 5 часот наутро. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 26 јуни 2026 година.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Tot ce vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 11 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
6: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнение.

0: дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
0: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: bezplatno reklamiranje.
1: Антена 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, един

0: Ohrid Rebel. Birthday Den, Petok, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Juros Tublici Film, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Vrejča, Hilson Mandela, Pitch Wise, Vles Sloboden, 3 dena, 5 sceni, preko 80 drugi izveduvači. The Festival.mk, simni se aplikacija na The Festival, da znaš kade odiš, mislim, na koja bi na pobrzo. Voš tip 26. do 28. juni, vikendov što ide.
1: Antena noviteti, sponzor Tigo. Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае как.

0: aj kako.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Deep Dish во Битола. 17 јули. Ракометно игралиште. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, Ракометно игралиште, Битола.
3: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Бикини, монокини, плажа, спремни, костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Антена 5 на интернет, супер квалитетен, дигитален, аудио стрим.
7: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
8: Straight to the pleasure zones of your brain.
6: Antena 5.ru.

0: Аргета рибен вкус. И создай си ново умилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Председателот на Франција Емануел Макрон и италијанската премиерка Джорџа Мелони побараа формирање на меѓународна коалиција за поддршка на Либан по завршувањето на мировната мисија на Обединетите нации. Мелони наведе дека Рим и Париз се согласиле да иницираат коалиција за поддршка на Либан по завршувањето на мисијата на Обединетите нации и дека планираат да организираат меѓународна конференција за унапредување на иницијативата. Макрон од друга страна посочи дека приоритет ќе биде зајакнување на суверенитетот на Либан и неговите вооружени сили, а воедно да се спречи негова територија да стане почетна точка за поширок регионален конфликт. На вчерашниот состанок на Националниот извршен комитет, британските лабористи се согласија новиот лидер на партијата да биде објавен на специјална конференција на 17. јули, доколку само едно лице биде номинирано за оваа функција во лабористичката партија. Националниот извршен комитет, кој е составен од пратеници и синдикални представници и ограноци на изборните единици, одржа состанок за да се договори временска рамка за избор на лидер на лабористите, кој ќе го замени Кир Стармер, кој пред три дена поднесе оставка од функцијата лидер на партијата, што автоматски значи и оставка од функцијата премиер на Велика Британија, објавува Sky News. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладнивните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 37 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 26 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 12 часот.
5: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
3: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Секој ден лични моменти. Секој ден приказна. Everyday. Секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Овој јуни нема само попусти, има роден.

0: 10%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5 плейлиста, спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Patrick Droney, Big In My Body.
1: Broj 4.

0: Шпарка.мк. Шпарка се банка. Верувај во иднината.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
2: Драга, дали си денес за акт?

0: Latin Dub.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 12 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: За големото државно финале на Плазма, спортските игри за млади. На 30 јуни следува големото државно финале на најголемата детска спортска манифестација во Македонија и на Балканот. Свеченото отворање и официјалниот почеток се во 9 часот на площадот Расадник во Скопје. Дојдете и бидете дел од денот кога заедно со Федерацијата на училишен спорт на Македонија се раѓаат новите спортски шампиони.

0: Алергени и загадувања? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та за време на светската турнеја, Битл се одржува два концерти во Данедин, Нов Зеланд. Летот од Окленд до Данедин поминува тензично поради анонимна закана дека во авионот има бомба. Во 82-та, американската пејачка Шарлин се искачува на првото место на британската листа со реизданието на песната од 70-те I've Never Been To Me. Ова ќе остане нејзин единствен хит.

Ги слушаме The Clash по повод роденденот на Мик Джонс со London Calling. Во 77 во Market Square Arena во Индианаполис, Елвис Присли го има последниот концерт во животот. Ќе почине по помалку од 2 месеци. Во 56-та роден американскиот пејач, сексописец и актер Крис Айзак го слушаме со Wicked Game.

Wicked Game попол утврдено на Крис Айзек. Во 2005 билетите за престојниот концерт на Rolling Stones во Hollywood Bowl стануваат најскапите во рок-н-рол историјата. Обожавателите плаќале и по 383 долари за седиште. Во 93-та родена американската пејачка, текстописница и актерка Ариана

Ariana Grande. Во 2012-та стотици обожаватели се измамени со продажба на билети за повратничкиот концерт на Stone Roses во Манчестер. Две веб страници им ги наплатиле билетите, но не им ги доставиле, затоа што по продажбата сосема исчезнале. Во 76-та победниците од ТВ шоу за нови таленти The Real Thing го добиваат единствениот британски бренд со You To Me Are Everything. Ова е прв број еден од црн британски бенд. Последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип. Place your bets. Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејджа. 26. до 28. јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: You are listening to Eric Fox MC. Секој работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Ембли, Moral Victory. No

0: се бара златна рибка. Шифра сетех лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска јутре престојува во Дубровник, каде што ќе учествува на 19-тото издание на Дубровник форум. Во рамки на форумот, министерот Муцунски ќе биде говорник на панел дискусија посветена на европската интеграција за Западен Балкан, актуелните предизвици и можностите за продлабочување на соработката меѓу Европската унија и земите од регионот. Бројот на загинати во двата големи земјотреси што ја погодија Венецуела се искачи на 235, изјави министерот за здравство Карлос Алварадо. Председателот на Националното собрание на Венецуела Хорхе Родриес наведе дека над 1500 повредени луѓе се хоспитализирани. Тој додаде дека земјотресот делумно или целосно разрунал 250 згради. Околу 4300 луѓе се повредени, а повеќе од 50.000 луѓе се водат како исчезнати. Централните банки имаат клучна улога во зачувување на вредноста на парите, одржувањето на ценовната и финансиската стабилност и градењето доверба на економијата, особено во услови на зголемена глобална неизвестност, оценува гувернерот на Банката на Англија Ендру Бели во интервју дадено за публикацијата на Народната банка 80 години централно банкарство, глобални перспективи, регионална соработка и идни предизвици. Тој посочува дека финансиската стабилност е подеднакво важна, бидејќи без стабилен финансиски систем не може да се обезбеди одржлив економски раст и достапно финансирање за домакинствата и за компаниите. И времето денеска кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладнивните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната дневна температура до 37 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 26 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 13 часот.
9: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а во еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Сакаш попусти секој ден?

0: Bank.mk. Шпарка се банка. Верувај во иднината. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Mintins. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
2: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.sm.
3: De la flore.
4: You are listening to Eric Fox MC.
5: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Eric Fox.

0: официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива.
3: Вива со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.

Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
0: Točno je 13 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
5: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Валео брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Бирај ден, петок, DJ Премиер, Страйк, Дупер, Сабота, Бајага, Дистракшн, Јура Стублич и Фил, Марко Настич, Недела, Айдолс, Борис Брејчак, Хилсон Мандела, Пичвајс. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени, преку 80 други изведувачи. The Festival.mk

0: Osim ni se aplikacija na The Festival, da znaš kada odiš. Mislim, na koja bi na pobrzo. Voš tip 26. do 28. juni. Vikendov što ide. Единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2. август, од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август, од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август, од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август, од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Ohrid, Rebel.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
0: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor, Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Хе.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Ако една нарачка содржи книга, тефтер и пенкало, станува збор за три различни видови производи и во овој случај се наплатува царина од 9 евра, по 3 евра за секој вид производ, на која се додава соодветно ДДВ и евентуални други давачки. Објасни од Независната управа за јавни приходи на Грција во однос на новата посебна увозна царина од 3 евра за секој различен производ, што од 1 јули ќе се воведе за онлайн купувања до 150 евра од електронски продавници од земји вон ЕУ. Преку циркулар, управителот на Независната управа за јавни приходи на Грција, Јоргос Пицилис, ги појасни новите правила за воведување увозен царински надоместо 3 евра, што стапува во сила на 1 јули 2026 година во сите земји членки на Европската Унија, вклучително и Грција, а се однесува исклучиво на онлайн купувања, што потрошувачите ги вршат преку платформи за електронска трговија. Во Јапонија денеска се евакуирани над 2 милиона луѓе поради приближување на тајфунот Мекхал, кој може да предизвика поплави и лизгања на земјиштето. Тајфунот Мекхал претходно го погоди Тајван. Поради обилните дождови и силниот ветер, островот е парализиран. 6 милиони луѓе не работат, а училиштата се затворени. Мекхал во моментот ослабна и сега е категоризиран како тропска бура и се доближува до јапонскиот остров Рјуку. Поради приближување на Мекхал во Јапонија, откажани се повеќе од 200 летови, десетици железнички линии се суспендирани, а многу автопатишта се затворени. И времето денеска е нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во попладневните часови ке има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 37 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 26 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот.
4: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Шарлот Кардин, The Way We Touch.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. Сакаш попусти секој ден?

0: Antena Новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети.
1: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете била голем обожавател на

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antenna Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 14 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

Bili šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Бирај ден, петок, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Jura Stublić i Phil, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejča, Hilson Mandela, Pitch Wise. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која би на побрзо. Во штип 26 до 28.

0: Викендов што иде. Може.
1: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена, веканина утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5, спонзорирано од Рехау.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Време е за големото државно финале на Плазма, спортските игри за млади. На 30 јуни следува големото државно финале на најголемата детска спортска манифестација во Македонија и на Балканот. Свеченото отворање и официјалниот почеток се во 9 часот на площадот Расадник во Скопје. Дојдете и бидете дел од денот кога заедно со Федерацијата на училишен спорт на Македонија се раѓаат новите спортски шампиони. Плазма, спортски игри за млади. Играме со срце, победуваме со другарство.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Antenna Play DJ.
1: Mach Hits na Antenna. Hudo.

0: Tamara, drama queen.
1: Ти си дешка роден за сцена. Тебе ако всекогаш ти треба. От всекой мой избор ти правиш фил. Не ми треба мене, baby, drama queen.
0: Фикшън, памти век.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ембли. Морал Виктори.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Министерството за финансии на Соединетите Американски држави соопшти дека како помош по разорните земјотреси привремено укинува некои санкции за Венецуела. Министерството за финансии на САД објави дека ќе ги дозволи сите трансакции со Венецуела поврзани со напорите за ублажување на последиците од земјотресите. Делумно и привремено олеснување на ограничувањата е одобрено само од денеска до 23 октомври, соопштија од Канцеларијата за контрола на странски имот на Министерството за финансии на САД. Германија се соочува со врвот на топлотниот бран, а метеоролозите за денеска прогнозираат температури до 39 степени Целзиусови, додека за време на викендот во некои делови од земјата би можеле да надминат 41 степен. Германската метеоролошка служба предупредува дека се можни нови јунски, па дури историски температурни рекорди, објавува Билд. Екстремната топлина веќе предизвика прекини во сообраќајот и јавниот живот. И времето денеска е нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во попладневните часови ке има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 37 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 26 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
7: Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
5: А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сакаш попусти секој?

0: vero.mk. Шпарка се банка. Верувај во иднината.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: weekend. Cel weekend.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена 5.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Рибен петок.
5: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
6: Петок 26 јуни на Антена 5 Радио ќе видиме ли 40 Целзиусови степени во Македонија викендов. Се чини дека огромните горештини од северот на Европа доаѓаат конечно и кај нас овој викенд. Јас сум Борис Фауновски и до кјора се подготвени. Не им е гајле

0: Ovo je petok. Skopje City Mall stanuva centarot na letniot shopping vo gradot. Popusti, muzika i zabava te čekaat vo noki spolneta so energija i dobra atmosfera. A najdobrite popusti prodolžuvaat i na 27. i 28. juni za ušte poveke shopping i ušte poveke izbor. Dojdi, uživaj vo muzika, aktivnosti i letni iznenaduvanja i doživej shopping večer koja traje podolgo od uobičajeno. Late Night Shopping vo Skopje City Mall.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Casino Flamingo Skopje. Слотен live game. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен live game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Casino Flamingo Skopje. Слотен live game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

od ponedelnik do petok od 15 do 16 časota, posebno во петок. Викендот го отвораме токму со The Cure, Friday I'm in Love. Ова е Antenna 5 Prime Time, а јас сум Борис Паунопски со најголемите хитови на радио. Можни 40 целзиусови степени овој викенд. Спорт, музика, спорт од светското првенство. Конечно ќе гледаме над превари кои ќе значат нешто од понеделник, затоа што започнува елиминаторната фаза меѓу најдобрите 32 селекции од светското првенство во Соединетите Американски Држави, Мексико и Канада. Од најголемите хитови на радио: Planet Funk, Chase the Sun, уште сонце, многу сонце. Летото од годината 2026 се чини дека ќе биде историски жешко. Спортските вести со Сонја следуваат веднаш по Planet Funk. Останете со нас.

0: Latin Dub.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: summertime on Radio Antenna 5.
1: Tocno vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Tocno je 15 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
5: Šest grupi od svjetskoto prvenstvo dosega go dobija epilogot, što znači da ga se poznati 4 dvojki za 16 finaleto. Prvi od najprve će sigra na 28. juni, 21 čas od koga Južna Afrika i Kanada će se sretnat vo Inglewood. Ten podocna Holandija i Maroko će gi odmerat silite vo Monterey, dodeka Brazil i Japonija će grad vo Houston. Isto tako je poznato deka na 1. juli sonetite amerikanske državi i Bosni i Hercegovina će grad vo Santa Clara. Dosega selekcijite na Germanija, bregot na Sonovata Kosta, Мексико, Аргентина и Австралија помина понатаму, но се уште ги очекуваат своите противници. Чешка, Катар, Хаити, Турција, Курасао, Тунис, Јордан и Панама официјално се елиминирани. Вечерва во 21 часот ќе се сретнат Норвешка и Франција, како и Сенегал, Ирак. Во 2 часот наутро Уругвај, Шпанија. Зеленородските острови ќе играат со Саудиска Арабија, додека во 5 часот наутро Нов Зеланд против Белгија, Египет против Иран. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 26. јуни 2026.
6: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
12: Бесплатно рекламирање.
13: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ

0: уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Deep Dish, во Битола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Summer.
1: With Antenna.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Leto za uživanje. Zašteda za иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип. Аквапарк.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
3: Ministerstvo za financije na Sjedinjenim Američkim Državama saopštilo je kako pomoć po razorenoj zemljotresi privremeno ukinula nekoj sankciji za Venezuela. Satelitskata internet jedinica na kompanijata SpaceX na milijardero Elon Musk Starlink saopštilo je da će im obezbedi na korisnicite vo Venezuela besplatan pristup do internet jedan mjesec po dva ta razorni zemljotresi. Švajcarija objavi da je ispratila desetici svojih specijalisti vo Venezuela za da pomogna vo spravovanjato so humanitarnata kriza vo zemljata. Se očekuva i 50 členovi na Germanskata federalna agencija za tehnička pomoć naskoro da otpatuvat vo Venezuela. Zemlje od cijelio svijet vidje pomoć i humanitarna podrška vo tekot na izminati da 24 časa za Venezuela. Vo Japonija danas se evakuirani nad 2 milijuni ljudi poradi tajfunot Mekhal koji može da predizvika poplavi ili izganja na zemljišteto. Ovoj tajfun prethodno go povodi i Tajvan. Под влијание на топла воздушна маса од југ до средината на средната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура ќе биде на 30 степени, наместа ќе достигне до 39. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 26. јуни 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing vi ja predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
6: Петок на Антена 5 Радио, 26 јуни од летото од годината 2026. 26-06-26. Сите шестки денес. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, каде што на Taylor Swift доминира, разбирливо, но Оливија Родриго од новиот албум има еден куп хитови меѓу првите 10. Еден од нив е наречен The Cure. Веднаш по понеделниот Power Play на Антена следува Оливија Родриго.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antena 5.

од нејзиниот супер продаван и број еден албум Оливија Родриго, уште еден хит. Ние ја вртиме песната со Роберт Смит од The Cure, а песната нејзина The Cure нема ништо заедничко со бендот освен името. Меѓу првите 10 на Билбордовиот Hot 100 оваа недела Оливија Родриго, а меѓу првите 20 број еден хитот за Ella Langley, Choosing Texas. Just when I...

0: златен доб. Podržuvaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi, son izoglikemijski indeks. Formula da je imaš. Upotrebija dobro.
1: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za mojot ruček, sekako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobriot vkus.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1 оваа недела во Америка.
5: На место број 1 оваа недела во Велика Британија.
4: Taylor Swift. I knew it. I knew it.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува Eric Fox MC Presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. Со Eric Fox. Резервирај 070-387-400. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно.

0: Охрид Ребел. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та за време на светската турнеја, Битлз се одржува два концерти во Данедин, Нов Зеланд. Летото од Окленд до Данедин поминува тензично поради анонимна закана дека во авионот има бомба. Во 82-та, американската пејачка Шарлин се искачува на првото место на британската листа со реизданието на песната од 70-те I've

Brilliant hit во Британија на денешен ден, I've Never Been To Me на Шарлин. Во 74-та Шер се разведува од Сони Боно по 10 години брак. По само 4 дена ќе се премажи за гитаристот Грег Алман. Во 55-та роден е Мик Джонс, гитара и вокал во The Clash. Еве песната што ја има напишано со Джо Страмер, London Calling.

London Calling. Во 77-во Market Square Arena во Индианаполис, Елвис Присли го има последниот концерт во животот. Ќе почине по помалку од 2 месеци. Во 56-та роден американскиот пејач, сексописец и актер Крис Айзак го слушаме со Wicked Game.

Weekend Game по повод роденденот на Крис Айзек. Во 2005 билетите за престојниот концерт на Rolling Stones во Hollywood Bowl стануваат најскапите во рок-н-рол историјата. Обожавателите плаќале и по 383 долари за седиште. Во 93-та родена американската пејачка, текстописница и актерка Ариана Гранде се подсетува.

Та Ариана Гранде. Во 2012-та стотици обожаватели се измамени со продажба на билети за повратничкиот концерт на Stone Roses во Манчестер. Две веб страници им ги наплатиле билетите, но не им ги доставиле, затоа што по продажбата сосема исчезнале. Во 76-та победниците од ТВ шоу за нови таленти The Real Thing го добиваат единствениот британски бренд со You To Me Are Everything. Ова е прв број 1 од црн британски бенд. Последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
5: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
10: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 Radio. Ova je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Под неколку години фокусирани на актериските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеа поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за розкажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Музичко-сценски перформанс во кој ќе бидат вклучени над 120 македонски уметници ќе биде организиран по повод одбележувањето 35 години независност на Македонија. Како што е предвидено, треба да се одржи на отворено во 14 до 15 градови во Македонија. Русија собори 660 украински дронови во текот на ноќта, соопшти Руското министерство за одбрана. Ова е една од највисоките регистрирани бројки од почетокот на конфликтот. Предходно председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека одобрил 40-дневна кампања против Русија со цел да ја принуди Москва да ја заврши војната. Зеленски посочи дека одлуката ја донел откако украинските разузнавачки служби дошле до доверливи документи кои покажуваат дека украинската стратегија на притисок дава резултати. Силна бура го погоди централниот дел на Нов Зеланд, предизвикувајќи поплави и лизгање на земиштето, оставајќи илјадници домови без струја и нарушувајќи го воздушниот сообраќај во главниот град на Нов Зеланд, Велингтон. Под влијание на топла воздушна маса од југ до средината на средната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура ќе биде на 30 степени, наместа ќе достигне до 39. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 26 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1. Точно време. Точно е 17 часот.
9: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
8: А1.
10: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
11: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД, има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
13: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
14: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
15: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
16: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
17: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Йова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Йова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: Hello, summer.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Иво лето, Иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауеис, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промолотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промолотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Сонја Банда, Баже и Мартин. Она што стартуваше денес во Штип, најголемиот Open Air музички фестивал во Македонија, Д фестивалот, тридневна програма почнувајќи од денес се до недела. Инаку градот Штип ќе биде домаќин на илјадници посетители од земјава и регионот, како и стотина артисти кои што ќе приредат над 80 музички концерти на 5 сцени. Оваа година во полн сјај се враќа и фестивалскиот кам, како и неверојатно шаренило на

0: Златен дъб.
1: Обликувайте го вашето тело до съвършенство. На здрав, бърз и безболен начин. С най-съвременните реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашия термин на skinfinity.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. От Цермат.
3: Спортски вести на Антина Пет Радио.
4: Шест групи од светското првенство досега го добија епилогот, што значи дека се познати 4 двојки за 16 финалето. Првиот натпревар ќе сигра на 28 јуни, 21 часот, кога Јужна Африка и Канада ќе се сретнат во Инглвуд. Ден подоцна Холандија и Мароко ќе ги одмерат силите во Монтерей, додека Бразил и Јапонија ќе играат во Хјустон. Исто така е познато дека на 1 јули Соединетите американски држави и Босна и Херцеговина ќе играат во Санта Клара. Досега селекциите на Германија, брегот на Слоновата Коска, Мексико, Аргентина и Австралија помина понатаму, но се уште ги очекуваат своите противници. Чешка, Катар, Хаити, Турција, Курасао, Тунис, Јордан и Панама официјално се елиминирани. Вечерва во 21 часот ќе се сретнат Норвешка и Франција, како и Сенегал, Ирак. Во 2 часот наутро Уругвај, Шпанија. Зеленородските острови ќе играат со Саудиска Арабија, додека во 5 часот наутро Нов Зеланд против Белгија, Египет против Иран. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 26 јуни 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: zamor, nesonica ili navalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor so visoka koncentracija na CBD. Ima pozitivni efekti pri sostojbi na stres, zamor i nesonica. Go podobruva imunološkiot odgovor i opštata zdravstvena sostojba. Replek. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд преку Tomorrowland со Карл Кокс спектакуларната Накадија. 25 јули од

0: Viktor Ruiz, 8. avgust, od Švedska, so preko 30 godini karijera. Доаѓа легендарниот Кристијан Смит, 15. август, од Германија, супер атрактивната Ана Ройш, 22. август, од Велика Британија и Канада, from the top of the mountains, преку Кримфилдс, доаѓа Адриана, this summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Бирај ден, петок, DJ Premier, Strike, Duper, Sabota, Bajaga, Distraction, Jura Stublić i Phil, Marko Nastić, Nedela, Idols, Boris Brejčak, Hilson Mandela, Pitch Wise. Влез слободен, три дена, пет сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26. до 28. јуни, викендов што иде.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
0: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.
3: Antenna 5 Studio.
4: Antenna 5 Live.
3: The festival. Во живо од Штип. Live on Antenna.

0: Пека Бешова, We Are One, во новото издание на Ритамот на културата. Овде сме лайв во Штип, имаме и соговорник, станува збор за Огнен Стојановски од организацијскиот тим на Пасворд Продукција. Здраво и добро ни дојде на антена.
1: Здраво, добро ја најдов и добро ни дојдовте вие на The Festival по 16-ти пат.
0: Од самиот почеток сме со вас. Минатата година беше, да кажеме, едно пилот издание на The Фестивалот во Штип. Како поминавте тогаш и кои се очекувањата за ова година?
1: Да, минатата година нели беше со еден безброј премрежија како за нас, така и за државата. Меѓутоа, тоа што го добивме е дека на Македонија и треба култура, како и секогаш, особено дисперзирана култура, односно надворот главниот град, тоа ни го покажа Штипјани. Ние бевме многу благодарни за тоа. Најдовме еден дом каде што не примија со отворени раце, каде што заедно со нас ги бореа оние битки, што значи да се направи еден фестивал, еден град во градот за време на 3 дена. И оваа година им рековме окей, сега одиме уште 3 чекори нагоре, сега ако одевме со лифце, одиме со скали и го правиме оно што го замислуваме, а тоа е да направиме едно место каде што за 3 дена посетителите ќе може да почувствуваат како ние го замислуваме во наше општество, да биде цела година, да сме среќни, слободни, сите да се отворени и да блискаме со едно заедништво, што сакаме го наречеме едно заедничарање на сите посетители.
0: Посо на пилот издание минато

0: веќе фестивалскиот камп веќе беше отворен уште во вчерашниот ден. Денес сме веќе во полна програма. Срекни сме дека можеме веќе да кажеме дека речиси првиот капацитет на кампот е веќе исполнет, но имаме идеи за втори, трети и тоа ќе го решиме уште во текот на вечерта. Она што сме многу срекни е дека овај пат придружната програма ја базиравме и со многу здруженија кои доаѓаат од самиот град Штип, како и од целата Македонија, па така оваа година покрај фантастичната музичка програма на пет сцени ќе можат посетителите да научат и джиу-джитсу, карате, таеквондо, цртање, фудбалски клубови од Штип се присутни, шаховски турнири, имаме мал милион активности кои традиционалниот наш базар каде што имаме 15-ти на ракотворци кои ги изложуваат и продаваат своите предмети. Така што баш како што и кажав претходно, ова е вистински град во градот и тука живееме со полна цел енергија и за време на овие три дена.
1: Традиционално, спомена предмалку, фудбалот е во ЕК, светското првенство и традиционално за време на фестивалот или европско или светско првенство има можност посетителите да го следат и годинава е така. Во однос на музичката програма, традиционално разноврсна за секого по нешто, изведувачите околу 80 на број.
0: Да, ние секогаш сакаме да речеме дека сакаме да направиме еден мал циркус, но тоа е со намена која е смислена, не е случајно, а тоа е дека сакаме оние луѓе кои ќе дојдат и ќе го посетат фестивалот за еден артист кој го намислиле, потоа да влезат во тој свет на уште повеќе и повеќе артисти. Имаме среќни сме што имаме многу многу добри искуства дека луѓе нашле својот омилен бенд кој претходно не ни знаеле како се вика, ниту дошле за него на фестивалот, а потоа го нашле и тој им станал омилен и ги следеле низ светот. Така што музиката не е само за она што го слушаме, веруваме длабоко дека ова тоа истражување што се случува во живо и енергијата која се пренесува во живо навистина може да биде магична.
1: Ти благодарам многу, Огнен, за ова интервју на Антена. Со среќа, ете повторно новото издание на The Фестивалот и се гледаме овие три дена. Сите информации ги имате на профилите на The Фестивалот, имате и апликација, тамо имате навистина информација еден куп, така да следете нас, следете ги профилите на The Фестивалот.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни са луѓето.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Мак хит на антена. Худ

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Ministerstvo za financije na Sjedinjenim Američkim Državama saopštilo je kako pomoć po razornite zemljotresi privremeno ukinuva nekoj sankciji za Venezuela. Satelitskata internet jedinica na kompanijata SpaceX na milijarderot Elon Musk Starlink saopštilo je da će im obezbedi na korisnicite vo Venezuela besplatan pristup do internet 1 mjesec po dvata razorni zemljotresi. Švajcarija objavi deka ispratila desetici svoj specijalisti vo Venezuela za da pomogna vo spravovањето со хуманитарната криза во земјата. Се очекува и 50 членови на Германската федерална агенција за техничка помош наскоро да отпатуваат во Венецуела. Земја од целиот свет ветија помош и хуманитарна подршка во текот на изминатите 24 часа за Венецуела. Во Јапонија денес се евакуирани над 2 милиони луѓе поради тајфунот Мекхал, кој може да предизвика поплави и лизгања на земјиштето. Овој тајфун претходно го погоди и Тајван. Под влијание на топла воздушна маса од југ до средината на средната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура ќе биде на 30 степени, наместа ќе достигне до 39. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 26 јуни 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 18 часот. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга. А по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
2: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Deep Dish, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Овој петок Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

Love You Like I Do на Антена во новото издание на Чао Антена, лайв од Кофила во Штип, наш домаќин во текот на Д фестивалот, а со вас Сонја Панда, Баже и Мартин. Она што ќе го одбележи фестивалот, затоа ќе зборуваме нешто подоцна, а од хитовите на радио движиме понатаму со австралиската звезда Сија, еве со Unstoppable на Антена.

0: Ja бешува со Unstoppable на Антинам. Ние сме во живот тип започна да фестивалот најголемиот македонски опер ер музички фестивал. Три дена над 100 артисти на пета сцени. Првата фестивалска вечер представува ексклузивна хип-хоп едиција која предводи американската хип-хоп легенда DJ Premier. Исто така и рап милениците од регионот Смоке Марделјано, Фат Фили, домашните култни представници на жанрот Страйк и Гоце Сав. Покрај нив вечерва на главната бина настапуваат и македонските хитмейкери Дупер. Во продолжение на Антена од хитовите на радио движиме понатаму со оваа номера која доаѓа од Дејвид Берн, насловена е What is the reason for it? EX Antenna 5 Power Play.
1: Hi, I'm David Byrne. You're listening to Antenna 5.

0: Златен дъб.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Време е за големото државно финале на Плазма, спортските игри за млади. На 30 јуни следува големото државно финале на најголемата детска спортска манифестација во Македонија и на Балканот. Свеченото отворање и официјалниот почеток се во 9 часот на площадот Расадник во Скопје. Дојдете и бидете дел од денот кога заедно со Федерацијата на училишен спорт на Македонија се раѓаат новите спортски шампиони. Плазма, спортски игри за млади. Играме со срце, победуваме со другарство.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
5: Citroen.
4: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: Т-фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Eric Fox MC presents Retro 80s and 90s. Сабота, 27 јуни, Solis Point Capital Mall. Let's go back in time. So Eric Fox, резервирај 070-387-400.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 26 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та за време на светската турнеја, Битлз се одржува два концерти во Данедин, Нов Зеланд. Летото од Окленд до Данедин поминува тензично поради анонимна закана дека во авионот има бомба. Во 82-та, американската пејачка Шарлин се искачува на првото место на британската листа со реизданието на песната од 70-те I've Never Been To Me. Ова ќе остане нејзин единствен хит.

Ги слушаме The Clash по повод роденденот на Мик Джонс со London Calling. Во 77 во Market Square Arena во Индианаполис, Елвис Присли го има последниот концерт во животот. Ќе почине по помалку од 2 месеци. Во 56-та роден американскиот пејач, сексописец и актер Крис Айзак го слушаме со Wicked Game.

Концерт на Rolling Stones во Hollywood Bowl станува најскапите во рок-н-рол историјата. Обожавателите плаќали и по 383 долари за седиште. Во 93-та родена американската пејачка, текстописец и актерка

на Ариана Гранде. Во 2012-та стотици обожаватели се измамени со продажба на билети за повратничкиот концерт на Stone Roses во Манчестер. Две веб страници им ги наплатиле билетите, но не им ги доставиле, затоа што по продажбата сосема исчезнале. Во 76-та победниците од ТВ шоу за нови таленти The Real Thing го добиваат единствениот британски бренд со You to Me Are Everything. Ова е прв број еден од црн британски бенд. Последно нешто што го слушаме во музичкиот времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.
9: Antenna 5 Studio.
10: Antenna 5 Live.
9: The festival. Во живо од Штип. Live on Antenna.

следующий филм ти е настапуваат веќе утре помеѓу звездите се уште и кој Марко Настич на вистина ги има многу, а во однос на денешната програма главната бина ја отвара Смоке Марделјано, 20 часот 30 минути, 21 и 45 настапува Дупер, 23 25 Страјк и диџеј Гоце, Фит Фили е некаде после полноќ, а диџеј Премиер 30 минути после полноќ.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете на во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1 točno vreme. Točno je 19 časot.
2: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
1: А1.
0: Овој петок, Скопје Сити Мол станува центарот на летниот шопинг во градот. Попусти, музика и забава те чекаат во ноќ исполнета со енергија и добра атмосфера. А најдобрите попусти продолжуваат и на 27. и 28. јуни за уште повеќе шопинг и уште повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall. Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: се бара златна рибка. Шифра светек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Flutter и Flutter. Резервирайте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Rebel.
1: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брейча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera и много други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Patrick Droney, Back in My Body.
1: Broj 4.
0: Steven Sanchez.

0: Твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Bitola, 24 юли. Влезници на МК Тикетс.
1: Бикини, монокини, плажа, спремни! Костюми за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: The best music, the best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свифт повторно докажува дека е мајстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри

часописната Taste So Good, Найл Хоран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.